Чи не бачу заспіваза, скончені квакле. Спочат не сорадує, ти ж пречуни атаце. Вики брат'я дощаною, а розбіє опута. Наже пак.